0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش
2: معلش
1: بس يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا انا اتاخرت يا احمد. زقنا مين؟ معلش معلش
1: بس
0: يلا اصحى يلا
1: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: Your secret hair extension.
1: فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا. يلا.

0: ممكن يلا. انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش
1: بس
0: يلا اصحى يلا.
1: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: اطلع لوحدك. العسل.